0: 널자코돈! 널자코돈! 남라 다나데가스티!
1: 나다? 나다 따따리오라 마리드 폴리세시지 너자 닦아디지 말만 나다!
2: 기? 아토다티? 꽃아바지?
1: 누도 아래자 하베보다 마마마께 당보
2: 나나나 오디 쇼리짜 갈 때가 바로네 아니 되겠지 아니 되겠지
0: 널자 궁금해! 남기 뱅을 팬다 하네!
1: 나는 혹시 말이 사치고 떼시지 너자라 굴려다보 나는 뱅을 뺄뺄하죠 나다
2: 손손손 두자두자 아니 되겠지 아니 되겠지 손, 이 족도 막족단다. 이때까지 요리를 지니시하지. 불신 하대 불리 비보도 하베. 또이 그룹 잡다네. 길게 널째다 베니자. 자자자. 꼬대 걸리듯이. 꼬대 걸리듯이.
1: 또 저쪽에 굴러대?
2: 그치.
1: 아니, 자치.
0: 에이지 너댓잔. 오로페 본이다시. 아마 진대벌쳐. 도마의 집을 이끄 꼬도와디 타나의 집대 하베 밥돈.
2: 이끄 불렀지 다르가 바보. প্রথমত আমার নাম নদের চাঁদ ওরফে ফণী দাস নয়, আমার নাম শ্রী ফণীন্দ্র কুমার দাস। আর দ্বিতীয়ত থানায় যাওয়ার কারণটা জানতে পারি কি?
0: থানায় চলো, সব জানতে পারবে। দেরি করো না ভাইটি, নাও নাও নাও নাও জামাটা গায়ে দিয়ে চটপট পুলিশ ভ্যানে উঠে পড়ো।
2: বেশ।